0: A ovo je jedna od najnovijih pesama koja je, kažem, razbila sve društvene mreže, internet, i naš kanal je imao blizu milion pregleda ove kompozicije, tačnije 920.000 pregleda za nekih 7-8 dana otprilike, kako smo objavili. Ovako, večeras su sa mnom Tatjana Medvedev, naša
1: poštovanje,
0: naša glavna i odgovorna dama, dama u našim, svim našim organizacijama, Jovan Banjani, naravno njega svi vrlo dobro poznajete.
2: Good to be with you, Blagoje.
0: Također jedan možda od najzaslužnijih i najvrijednijih ljudi u svim ovim organizacijama. On nam ovako obavlja i pomaže oko stvari koje su vrlo specifične i tehnički zahtjevne sa strane, mogu te nazvati kao našim legalnim advisorom ili
1: legal, čovjek koji poznaje advisor. Ljude.
0: Jeste.
2: Not qualified to give any advice, Blagoje, just remember that.
0: Šalim se, ja i ovo naravno moram malo da se ovako pohvalim. Narode, kao što sam i rekao, večeras pričamo o Sabin Media Corporate, o TV Australiji, o početcima. I evo, gdje se danas nalazimo. Nezaboravno je spomenuti i ovu radio stanicu i našu Boomerang.
1: Odakle je sve poteklo.
0: Odakle je sve poteklo. Dakle, inače sve potiču. Svi veliki projekti koji su se desili u posljednjih nekoliko godina u Melbourneu i Australiji, na jedan ili drugi način započeli su iz ovog studija i iz, da kažem, od ovog društva ovdje koje je večeras.
1: I bili propraćeni od strane.
0: Pa ne samo propraćeni, ali mi smo možda i izazvali te da, ljude da pokrenu i odrade to što su odradili. Evo da kažem, možda, i od Bojana Pajića i njegovog filma. Imali smo ga kao gosta koji je pričao o svojim knjigama. Iz nekih razgovora ovdje, eto, desilo se da je čovjek snimio film koji je obišao čitav svijet i prikazao jednu dobru priču.
1: I ono pismo Tesli također.
0: Naravno, pismo Tesli. Mogu isto da pohvalim malu Laru Marinković, dobila je nagradu za najbolji film na Teslinom filmskom festivalu, koje je dodijeljeno prije možda 7-8 dana. Bila je dodjela nagrada u Beogradu, čini mi se. Lara je trebala da bude u New Yorku, ali zbog nekih stvari koje su se desile nisu otišli. Ali evo, i ta je priča potekla odavde, mogu da kažem. Naravno, i TV Australija i Serbian Media Incorporated je potekla isto odavde, iz neke priče i saradnje sa ljudima oko nas.
1: Ja. Htjeli bi, šta ćemo, i onda je krenulo.
0: Pa potrebom. Ja mislim da smo u nekom momentu osjetili potrebu da našem narodu, ne samo u Melbourneu, nego i u Australiji, je potrebna jedna platforma gdje mogu da pročitaju i da se informišu o svemu, da mogu da vide šta se dešava u zajednici, da mogu da pogledaju lijepe dokumentarne priče koje evo snimamo i radimo.
1: Da participiraju, da budu intervjuisani, da ih posjetimo, da obeležimo njihove važne trenutke, njihove dostignuća u pisanju.
0: U svemu, znači u
1: bilo kakvom kreativnom radu.
0: Jeste, u svakom pogledu i u svakom obliku tog kreativnog rada. Družili smo se i pričali sa bezbroj stvarno ljudi, i svi su vrlo rado učestvovali i u snimanju i u intervjuisanju i u pričanju i promovisanju svojih priča, i za ovih godinu dana ispričali smo, pa ne mogu tačno ni da znam koliko priča je.
1: Izanalizirali ste dobru hranu također.
0: Naravno, to nam je nezaobilazni dio, ipak svađa.
1: Dobre prodavnice, dobre kafane, dobre restorane.
0: Pa jesmo.
2: Just a couple of things, just to start off, this is our 197th show.
0: Znači, blizu smo 200. programa Boomerang Radija.
2: Šta planiramo da for the 200th show, Blagoje? That's number one.
1: Žurka.
2: Treba neka plan za to. We also started off from here with TV Australia. Then we started off, continued with having, an organizational structure, an incorporated association. Let's call it a business. And if you have a business, it has to be either charitable or not charitable, or a private organisation. We registered a charity, and that charity was registered officially back on the 23rd of June 2025. And that charity now is like an umbrella group for everything we do. And we will soon be, we've done all that's necessary by way of constitution-wise, and very shortly we'll be lodging our application for DGR status, so deductible gift recipients. So if people, and or should I say when people, decide to give a donation to the Serbian Media Incorporated, that donation will be tax deductible, and that's very, very soon, very much around the corner.
0: Da, kao što je ovo rekao, znači mi smo registrovana humanitarna organizacija u Australiji i glavni, da kažem, posao ili glavni princip naše organizacije poslovanja je humanitarni rad u polju kulture i kulturnog predstavljanja. Tako da organizaciju smo osnovali ne samo zbog posla koji mi radimo, nego i zbog svih naših organizacija koje nisu inkorporirane u bilo kom pogledu, a voleli bi da apliciraju za neke državne grantove ili lokalne grantove koje lokalne samouprave daju, a nemaju tu mogućnost jer nisu inkorporirani ni na koji način. E pa, mi smo upravo napravili organizaciju koja će u njihovo ime moći da aplicira za bilo koji grant koji oni misle da žele i imaju mogućnost da apliciraju, što je ovako, mogu da kažem, jedina organizacija u našoj zajednici, bar koliko ja znam, koja nudi jedan takav servis i jednu takvu uslugu svima vama i svima nama, naravno. I evo, prilikom bih stvarno htio da vas pozovem svi, ukoliko stvarno želite da aplicirate, učestvujete u nekim natječajima za dobijanje grantova, slobodno nas kontaktirajte i mi ćemo se potruditi da to uradimo sa vašom pomoći i da to odradimo onako kako treba. Mi već imamo dobrog iskustva u aplikacijama grantova, dobili smo već nekoliko granta, ne kao ova organizacija, nego kao organizacija Serbian Broadcasting Grupa 3ZZZ radio stanice. Tako da...
1: Jeste, ako neko želi da se javi večeras u emisiju, može da pozove 03-9415-1923. Ako imate neku ideju ili želite da nam se obratite u vezi vaših, kako bi se to rekao, dobrotvornih aktivnosti ili grantova, ili samo da nam čestitate za ovaj težak rad i za osnivanje ove organizacije, javite se.
0: Naravno. Još bih htio ovako malo da čitav noć vas uglavnom gnjaviti detaljima i brojevima i stvarima koje smo uradili ove godine. Želio bih prvo da spomenem ljude koji su uključeni u ovu organizaciju. Na prvom mjestu htio bih da spomenem Dragana Gavrilovića, koji je jedan od najzaslužnijih ljudi za sve ovo gdje se mi danas nalazimo. Kažem, njegovo dugogodišnje iskustvo i stvarno uporni rad koji svakodnevno odvaja da se objavljuju priče, montiraju videi i sve snimaju dokumentarne priče, reklame i sve što mi radimo. On je možda najzaslužniji za, ne možda, nego sigurno najzaslužniji za sve ovo što smo danas uspjeli da ostvarimo. Tako, Dragane, ako nas ne slušaš, a znam da nas ne slušaš, slušat ćeš nas kasnije, veliki pozdrav od svih nas ovdje. Naravno, Tatjana Medvedev, koja je, da kažem, iznijela kompletno administrativni dio organizacije i svega toga što je bilo potrebno za registraciju i popunjavanje svih tih silnih formulara, naravno Jovan Banjanin koji je svojim
1: iskustvom
0: da kažem pomogao da mi to uradimo onako kako treba da uradimo, svojim savjetima i nekim, da kažem, trikovima, kako se kaže, tricks of the trade, jel, mogu da kažem, dugogodišnjim iskustvom uspjeli smo da sve to registrujemo i da završimo. Pečar Pješivac, koji smo, evo da kažem, ovako grupno zamolili da bude predsjednik, to je direktor ove, predsjednik naše organizacije, ne zato što je on veliki radnik, šalim se, naravno. Ali Petar je jedan, ovako da kažem, nama drag prijatelj, čovjek koji voli medije, voli video, voli dobru priču i uživa stvarno u tome.
1: I veruje u projekat.
0: I veruje u projekat, da. jeste. On je jedan od retkih koji je od početka samog vjerovao u taj projekat, da. I naravno jedan od najvećih naših donora i sponzora naše organizacije, sa, kažem, svojom medicinskom praksom je bio upravo Petar Pješevac. Pored Pješevca htio bih da spomenem i Bojanu Vulović. Bojana je također učestvovala u mnogim našim projektima za TV Australiju, radila je kao novinar, kao izvještač, kao producent, kao
1: član komiteta,
0: drug član.
1: Ima
0: Tako da, Bojana, ako nas slušaš, dođi večeras u studio, mi smo tu do ponoći, ako završiš ovaj ranije večeras, slobodno dođi, pridruži nam se malo da čujemo i tvoj glas, naravno. Jesam nekoga zaboravio da spomenem iz naše organizacije?
1: Svi oni koje jesi,
2: Blagoje, da, sebe. Evo.
0: Dobro, ja ne moram sebe da spominjem.
1: Blagoje Farović, evo ja ću da te predstavim, a jedna optimizam neverovatni tokom cele godine i jedna pozitiva oko pomoći svima koji su želeli da nastupaju intervjuisanjem, a ljudi na lokacijama, čak i u drugim gradovima, pravljenjem reklama, probanjem sve te hrane po restoranima, davanjem pregleda oko toga i naravno mnoge druge interesantne stvari kao što su financije i milion drugih.
0: Dobro, nije ni bitno. Mnogo toga se dešava iza scene, iza kulisa, kako kažu. Svakodnevno imamo nekog posla vezano za organizaciju, vezano za sve ovo što radimo. Naravno, mi smo volonterska organizacija, niko za ovaj posao od nas nije plaćen, čak i stvari koje naplaćujemo za sve vas koji mislite, naravno, da. Za sve vas koji mislite da Gavro, Blaža, Tatjana i ekipa uzimaju novac sebi, taj novac ne ide nikome od nas, taj novac ide u našu organizaciju, odakle finansiramo rad svega ovoga što radimo, plaćamo mnogo nekih softvera, mnogo nekih pretplata za sve te stvari koje su neophodne da se, da kažem, vidimo ovako kao što se vidimo. Za sve vas koji ne znate gdje se mi vidimo i koliko smo prisutni u medijima, TV Australija, Serbian Media Corporate Group ima svoj, da kažem, TV kanal TV Australija, koji se emituje putem Move platforme, MTEL Global Telekoma Srbije, to je najveća IPT TV platforma možda i na svijetu što se tiče kanala sa Balkana. Mi smo na kanalu broj 66 i imamo kompletan program, televizijski program koji se emituje 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Tu su objavljene svi programi koje su napravljeni u posljednjih nekoliko godina i mnogo toga što smo radili kao videografi, Dragan Gavrilović sa svojim dokumentarnim pričama i ja kao amater filmograf ili cinematograf.
1: Dokumentarista.
0: A mnoge dobre priče su objavljene upravo na tom kanalu. Imamo nešto emisija koje dobijamo od naših saradnika iz Republike Srpske i Srbije, koje su ovako nekog kulturnog i edukativnog karaktera. Tako da program je vrlo, vrlo zanimljiv. 90%, kažem, tog programa je snimljen i odrađen ovdje u Australiji od naših crkvenoškolskih opština, folklornih udruženja i svih ostalih organizacija. Svi se mogu, da kažem, gledati i vidjeti na našoj platformi. Pored toga imamo Facebook kanal koji je, evo, da kažem, prije nekoliko dana napunio 10.000 pratilaca, 2,9 miliona pregleda u proteklih 30 dana. Najjača smo i najveća društvena mreža u Australiji što se tiče srpske zajednice. Definitivno, ne postoji ni jedna veća od nas. Instagramu smo vrlo mali jer naša publika izgleda na Facebooku. Generacija koja nas prati je od nekih 45 do 65 godina i to je ta generacija uglavnom na Facebooku. Mladi ljudi su na Instagramu, ali ako se jednog dana krenu uključivati mlade generacije,
1: da.
0: Možda ćemo zaživjeti na tom Facebooku. Instagramu hoću da kažem. Da. Gdje nas još možete da kažete, da pratite? Pa evo ovako, petkom večer kad se okupimo na Bumerang radiju, to je isto jedno dobro mjesto gdje evo, skoro slavimo 200. epizodu Bumerang radija, što nije malo. Isto tako, Bumerang radio je imao sličan put i sličan proces i uspjeh kao i ovaj kanal, možda je malo bio duži put do tog uspjeha, ali evo, danas smo tu gdje smo i zadovoljni smo i sretni smo stvarno što smo uspjeli da sve ovo okupimo na jednom mjestu. Tako da, za sve vas koji želite da čujete i vidite nešto, pratite TV Australiju, Bumerang radio, sve je tu, sve je na jednom mjestu.
1: Naćite na socijalnim mrežama i možete gledati stare priloge ako ste nešto propustili.
0: Da, ako ste promašili nešto, sve epizode, posljednjih skoro 200 epizoda, sve su dostupne online.
1: I na YouTube i Facebook.
0: Ja mislim da je blizu 400 ljudi prošlo kroz ovih 200, možda i više. Uglavnom su, rijetko je bila emisija da je bio samo jedan gost. Eto, tako da...
1: Da.
0: Priču ćemo nastaviti, ali idemo trendovima. Znači, ovo je isto jedna od
1: zanimljivih
0: i... Evo, posljednjih nekoliko nedjelja se vrti jedna vrlo zarazna pjesma koja je oborila isto sve rekorde u slušanosti. Pa evo da čujete šta je u pitanju.

0: Noćas se znači bavimo samo ovaj trendovima i ovim viralnim pjesmama koje dolaze iz sa naših prostora.
1: Ovo je sad spremno za letnju letnju ekipu, dance parties, outdoors.
0: Samo što je kod nas zima i...
1: A dobro, ovo se sprema
0: i mizer, tamo. I mizerno ne izlazi mi se nigdje iz kuće.
1: Ako neki od naših putuju za Srbiju, mogu to tamo da slušaju.
0: Slušat će oni mnogo bolju muziku, verujem mi, kada odu u Srbiju na odmor.
1: Da.
0: Ne znam, ove godine nešto, mnogo ljudi koji, pravo ti kažem, i idu na odmor, ne znam iz kog razloga, ali...
1: Svako iz svog.
0: Da.
1: Ali eto, gledajte televiziju. Barem imamo, mi vam
0: pružamo zabavu. Imate šta da radite, možete stalno da gledate TV Australiju i naravno Facebook. E, pa jednu stvar smo zaboravili da spomenemo, naš YouTube kanal.
1: Pa to mi je bilo na pameti.
0: Mislim, znači, ja sam malo pri danas još mogu da gledaju.
1: Serbian Media Incorporated vam je također na YouTube-u.
0: Kao TV Australija.
1: Kao TV Australija.
0: Da. I TV Australija Serbian se zove kanal tačno.
1: I otvorite po vašem interesovanju, a pogledajte priloge, stavite onaj like.
0: Svi naši,
1: šerujte.
0: Svi naši materijali, pa nisu svi, ali većina ovaj materijala i videa koje smo do sada objavili na televiziji, objavljeni su svi na našem YouTube kanalu.
1: Da, perfect.
0: Veliki broj videa.
1: Ja se često priključim za neke interesantne priče sa našim piscima, verskim.
0: Pa ima, pazi, velika je, da kažem, razlikost u našoj zajednici, bar zajednice koje mi obilazimo, od vjerskih institucija do kulturnih centara, do humanitarnih organizacija, biznis organizacija, malih biznisa.
1: Jeste, zanimljiv intervju i ima tu što da se nauči. Možete da nas upoznate samim tim?
0: Pa možete, da, da, definitivno da možete.
1: Mogu da se stvaraju...
0: Naravno, radili smo, naravno, ovaj, promocije knjiga isto su zanimljive, imali smo nekoliko pisaca koji su izdali knjige, naravno imat ćemo ih još više, ugoste nam dolazi ubrzo i jedan gospodin iz Sidneja, njegovo ime je John Pavasović, on je inače predsjednik Bonerig sportskog centra u Sidneju. Napisao je knjigu i dolazi u Melbourne upravo iz tog razloga da promoviše svoju knjigu.
2: Samo da ga ispravim malo. John Pavasović is the president of the pokret srpskih četnika and it's that organization ko piše knjige.
0: Aha, knjigu. Dobro.
2: Just to make we should clarify that for everybody.
0: Dobro. Moja greška, izvinjavam se. Uglavnom, imat ćete priliku da čujete eto i njegov intervju ovdje na Boomerang radiju i u našem subotnjem jutarnjem programu sa Milanom i Svetomirom. Šta još radimo? Pa evo, ovako,
1: gdje ste sve putovali?
0: Pa slušaj,
1: kako ste sve to
0: imali smo, jako lijepih projekata, da kažem, korisnih za našu zajednicu. Koliko su bile korisne za našu organizaciju, mislim, nije bitno, bitno je da su stvarno ispali korisni za našu zajednicu. Naš prvi, da kažem, ovako malo veći događaj je bio, ispratili smo prvi skup srpske dijaspore u Australiji u organizaciji Srpsko-australijske privredne komore, koji su to ovako stvarno jako lepo organizovali u jednom od poznatijih hotela ovdje u Melbourneu, gdje je prisustvovao veliki broj stvarno ljudi, bitnih ljudi naše zajednice, naših vjerskih institucija, biznisa. Jeste, bilo je dobrih panela, dobrih razgovora, predstavljeno je mnogo toga što možda nikada nije predstavljeno i ispričano u Australiji. Mi smo bili tu kao medijski pokrovitelji, to smo sve fino snimili i obeležili, naravno objavili. I mogu ti reći da je to vrlo, vrlo popularno i jako dobro gledan videomaterijal na našim društvenim mrežama.
1: Jeste, udružite se ljudi sa poslovnih sfera. Ako...
0: Dobrih panela, dobrih razgovora, predstavljeno je mnogo toga što možda nikada nije predstavljeno i ispričano u Australiji. Mi smo bili tu kao medijski pokrovitelji, to smo sve fino snimili i obeležili, naravno objavili. I mogu ti reći da je to vrlo, vrlo popularno i jako dobro gledan.

0: Vi slušate Bumerang Radio na 92,3 FM od 10 do ponoći i naravno od ponoći do 3 ujutru. Tu smo da vam pričamo priče našeg dragog Tome Savića, snimljene na samim početcima našeg radio emitovanja. Dobre muzike naravno do 3 sata ujutro. Na pravom ste mestu. Mi nastavljamo našu priču. Mnogo toga smo rekli, mnogo toga i nismo rekli. Ovako, ja sam morao da kažem ono što mi je na srcu bilo i mislim da
1: ispoved.
0: Nisam, da kažem, nisam imao namjeru da bilo koga na bilo koji način vređam, povredim, uvredim. Ovo nemojte da shvatite kao neko negativno kritikovanje i ovo je eto samo jedno podsjećanje, ne bi li vas možda podstakao, inspirisao da ne radimo to što su radile generacije prije nas. Samo to bi želio da ovako eto naglasim. Vratio bi se na...
2: Samo da kažemo, svakoga danas oko pogledu sve više napredujemo.
0: Sve više napredujemo. Pa napredujemo, naravno, i treba da napredujemo. I moramo da napredujemo. Ali da bi napredovali, moramo da sarađujemo.
2: Jeste.
0: To je jedini način za naš napredak i naš opstanak je saradnja.
2: Samo pomenite Kusturičinu mantru i sve će biti u redu.
0: Pa dobro, sad da li će biti u redu, ali može biti samo bolje, ja mislim, ako ponavljamo tu mantru. Definitivno, nedostatak saradnje naših zajednica, međusobno nedostatak saradnje naših zajednica sa jednom i našom organizacijom, predrasude, to nam se ovako isto dobro sputava i dobro uništava. Zavist neka, ljubomora i sve to što prati ono neku ljudsku prirodu ne bi trebalo da prati organizacije, jer organizacija mora da ima svoju politiku rada, razvoja i nešto što je postavljeno od strane svih ljudi u upravi organizaciji toga i da se sledi samo to.
2: I dugoročni plan smo pomenuli. Znači, dugoročni plan je jako važan za sav podmladak.
0: Najbitnije.
2: I treba u stvari sa nekim ponosom i sa nekim poletom praviti te planove za budućnost i meriti uspeh u tome.
0: Da.
2: Znači, imali smo ambiciju da pozovemo toliko hiljada gostiju, toliko mladih, toliko, i onda se proveri posle toga šta smo, dokle smo, možda nam je trebao neki marketing, možda nam je trebala neka promocija, možda smo, i onda sledeći put jedan korak bolje.
0: Tačno, slažem se, 100%. Moramo početi od nečega. Jedina prednost naših organizacija je zato što su, eto kažem, već postoje mnogi niz godina i trebali bi da danas budu mnogo uspješni, mnogo dobro da rade, ali...
2: Pa evo, da pomenemo te lepe kulturne događaje kojima smo prisustvovali.
0: Koje smo ispratili, da. Pa bilo je mnogo toga, stvarno.
2: Savršeno.
0: Bili smo prisutni na mnogim događajima. Evo, spomenut ću taj tenis, da smo kao prvi put kad smo dobili te akreditacije upoznali veliki broj novinara iz Srbije, iz regiona. Bili smo... imali smo i goste, svake godine ostvarili smo jako dobre prijateljstva sa gospodinom Bećagovićem, koji redovno nas dolazi i obilazi i posjećuje ovdje na radio stanici. Imali smo i podcast, smo radili, imao je još jednog prijatelja, to jest novinara, kolegu koji je isto bio na Australian Open, napravili smo jedan dobar podcast. Oni inače su razgovarali o fudbalu i o tenisu. Tako malo smo se družili, malo smo se šalili, zezali, napravili smo jedan dobar radio, jedan dobar podcast, mogu da kažem. Eto, ostalo je opet nešto iza nas.
2: Lepo je zabeležiti te trenutke sa poznatim ljudima.
0: Pa jeste. Znači to i nama i njima, i evo da ljudi, da kažem, ovde i vide i upoznaju nekoga ko dolazi svake godine na Australian Open, predstavlja jednu medijsku kuću iz Srbije.
2: Pa onda imali smo i kulturno okupljanje na Federation Square.
0: Jesmo, prvi put u istoriji da je podignuta srpska zastava na zastava, da kažem, Republike Srbije na terenu Melbourna, Federation Square-u, gde je proslavljen dan državnosti Republike Srbije, imali smo
2: folklornu grupu, govornike,
0: jeste, prigodnu priredbu,
2: pravo,
0: i jedno veliko kolo koje se razvilo preko čitavog Fed Square-a. To je ovako bio jedan jako lijep prizor i vrlo impozantan i emotivan ovako
2: prizor. Potekao je sa bine, spustio se niz stepenice, ušao među ljude i onda su se spontano ljudi povezivali u jedno veliko, veliko kolo, a Australci su nas samo gledali o čemu se radi.
0: Evo, već treću godinu za redom se obilježava taj moment i Dan državnosti Republike Srbije ovde u Australiji, u Melbourneu, naravno, u Dandenongu, na Harmony Square-u, naravno uz pomoć naših lokalnih ljudi u lokalnim samoupravama poput Lane Formoso i nekih drugih ljudi koji su, bi kažem, bili uključeni u tu organizaciju, Boba Milkovića i još nekih ljudi.
2: Jesi ambasador naš.
0: Da, naravno, mogu stvarno da se zahvalim ambasadi Republike Srbije u Australiji, gospodinu Radetu Stefanoviću, za stvarno veliki, veliki trud i rad koji ulaže u našu zajednicu.
2: Jeste i pomoć pri aplikaciji za donacije, tendere.
0: Za sve moguće stvari koje, da kažem, naše organizacije ovde rade, ostvaruju promociju Srbije, promociju biznisa, promociju svega što se dešava u našim zajednicima. Naša ambasada to prati i mnogo dobro, da kažem, sarađuje sa tim organizacijama.
2: Jako smo srećni sa ovim, kao ono kad su se karte...
0: Ovo nam je najbolji ambasador.
2: Da. Jer nije to uvek tako, ni jednostavno, ni... treba da bude i osoba sa puno energije i sa puno ideja, i eto, imali smo sreće u ovom mandatu, da tako kažem, i volila bi da to tako i ostane.
0: Pa slušaj, ja se nadam da smo stvarno ostvarili jednu dobru saradnju sa, naravno, sa našim ambasadorom, ali sa organizacijom, konkretno sa ambasadom, pa ako je to dovoljno da i, da kažem, budući ambasador koji dođe ovde nastavi ovu istu saradnju, ne vidi razloga zašto ne bi sarađivali.
2: Važan je i taj most sa Srbijom takođe. Razumeš, znači on je nas takođe predstavio tamo i objasnio je kakvim aktivnostima se mi bavimo i u čemu bi želeli da učestvujemo i kako nas podržati. To je ovako, je baš jedan solidan most.
0: Kako da ne? To je veoma, veoma važan most između dijaspore Australije i Srbije. Jedna od velikih stvari koje ću da spomenem je naša saradnja sa javnim servisom Republike Srbije, Radio Televizijom Srbije, gdje Dragan Gavrilović već godinama ima svoju emisiju koja se zove Srbi sa petog kontinenta.
2: Da, prelepa.
0: Koja priča o dijaspori Australije, dokumentarne priče, lijepe priče, lijepi prizori, lijepa dešavanja.
2: Sa svih krajeva Australije.
0: To su priče koje se objavljuju
2: koje su dobile i nagrade.
0: Naravno, nagrađivane na filmskim festivalima. I
2: prelepo, to je pravo bogatstvo.
0: Jako, jedno veliko, veliko bogatstvo koje mi imamo priliku da predstavimo narodu koji živi na prostoru Srbije, to i regiona i šire.
2: Takođe bili smo pozvani na košarkašku utakmicu Partizana i ceo
0: Panathinaikos turnir. Kako se zove turnir, i ovo, izvini ako možeš da mi kažeš.
3: That was the Pavlos Giannakopoulos tournament with KK Partizan, kad smo bili tamo.
0: Partizan i Panathinaikos su ovde imali isto jedan, da kažem, humanitarni turnir koji se organizuje u okviru ovoga Panathinaikos i Partizan zajedno to organizuju uz pomoć Košarkaškog saveza Australije je to bilo urađeno.
3: The NBL, and it was meant to be Sydney Kings and Adelaide 36ers.
0: Da, oni su isto učestvovali na tom turniru. Tu smo upoznali mnogo, mnogo dobre ljude. Nisam ni znao da imamo veliki broj naših ljudi u Košarkaškom savezu Australije ovde. Družili smo se, pravili smo radio emisije, promovisali, najavljivali taj turnir, bili smo na utakmici kao predstavnici medijske organizacije Boomerang Radio i TV Australije. Tamo smo upoznali isto fenomenalne ljude, mnogobrojne navijače koji su došli da podrže i Partizan i Panathinaikos, jedan fantastičan folklorni nastup srpske folklorne grupe Benđo i grčke folklorne grupe koju ne mogu ni da izgovorim kako se zove. Znači, to je bio jedan neviđen, jedan tako dobar sportsko kulturno folklorni kako da se izrazim, spektakl, definitivno mogu da kažem, i jedna dobra košarkaška utakmica u naravno odličnoj dvorani ovde u Melbourne, John Cain Areni.
2: I oni su takođe donirali određenu sumu novca za srpsko društvo ovde.
0: Jesu, za college Sveti Sava je od košarkaškog kluba Partizana i gospodina Ostoje, predsjednika Partizana, dobili su donaciju od $40,000 za izgradnju košarkaškog terena negdje u krugu škole. Eto, to je ovako jedan veliki gest, bilo je zvanično uručivanje donacije. Čekaj.
3: Interview with Ostoje as well?
0: Imali smo isto ekskluzivno intervju sa gospodinom Ostojom, odvojio je neki pola sata za taj razgovor, malo smo ćaskali o svemu. Ovako jedno lepo iskustvo, upoznali smo grčku zajednicu, što mi je isto jako drago, njihovu, da kažem, tu vodeću ekipu ljudi koja je u njihovoj zajednici važna i bitna na tom otvaranju i dočeku košarkaša. Stvarno jedno, mogu da kažem, fenomenalno druženje i dobar prvenstveno provod uz sav rad koji smo radili i ostvarili u toku prošle godine. Obišli smo, ne mogu da kažem, malo mjesta i upoznali malo ljudi.
2: Putovanja na pretek. Yes. Ali eto, imali smo pozitivnih interakcija sa raznim kulturnim grupama i sa raznim srpskim grupama svuda po Australiji.
3: Tatjana, you mentioned before that how many people you've met through this network just joining our radio program. That network is for everybody. You know, Blagoje sam je rekao that his network was broadened. My network was broadened. Your network was broadened. And the more times we go to these events, Felix von Hoff, who runs a football show on Channel 9, he's been on our show 3 or 4 times already. Blagoje, we have people in high places at the NBL. So we didn't know about these things until we got involved in these in these manifestations.
2: Jeste. Važno je samo reći takođe za sve značajne učesnike našeg radio programa koji su bili intervjuisani od strane nas ovde, da se njihovi podaci i kratka biografija nalaze na Facebook stranici Boomerang Radija, i ako želite da sarađujete sa njima, to je jedan od načina i sam podsjetnik da vidite čime se oni bave i da li biste želeli da im date neku ponudu poslovnu ili da se upoznate. Tako da,
0: ogromna biblioteka, mnogo dobrih ljudi i uspješnih ljudi iz cijele Australije su prošli kroz ovaj ovdje studio, pa evo, koliko neko želi da vidi ko su bili gosti ovdje
2: i da
0: posluša tu jednu emisiju, možete vidjeti sve na Facebook stranici Boomerang Radija.
2: Jer ja se sećam kad sam pre 26 godina došla, odeš u crkvu, pitaš Peru Žiku i to je to. Nije bila neka, nije bilo neko mesto gde ti možeš da saznaš ko su ti Srbi u Australiji i...
0: Zato sad imaju nas.
2: Sada imaju nas.
0: Sad imaju nas za sve.
2: Mi smo databaza.
0: Sad imaju, ima, se kaže, sad imate nas za sve. Stvarno, ja bi... izvini ovo.
3: I'm just going to say, if we're winding up, because I see the clock, just to advise people for next week's program, a bit of housekeeping. Stefan Georgic and Vic Romic will be running a Boomerang Sports show next week. I think we're planning on having three A, what do you call them in soccer, A-League players. So there's another success story, Stefan, and who's calling NPL games, A-League games also this season, both women's and men's. That's happened. Remember where that started from, Blugger? It started from us. That's another thing we've done, calling FC Melbourne Serbia games as well.
0: Rekao sam ti, ovo sve počinje, da sve kreće iz ovog studija.
3: You know, so next week, stay tuned for Stefan and his crew. Some A-League players will be haven't confirmed which three of the three are coming, but we'll probably get at least two of the three, so stay tuned. Big things are happening in 2026. Many things are still yet to go in our little diary. We have all the events planned for the remaining parts of 2026. If you do want to be part of the radio, please put your hand up, let us know what you want to do, what topic you want to talk about. Tatiana has just said to me on our break that we had who was that lady from Sydney coming down again? Nina Markovic. So, you know, all these things happen. These people ring up, say, I want to come down. I'm going to be in Melbourne at such and such a time. Yep. We'll make room for you, but just let us know. Earlier the better.
2: Correct. Yep. Perfect.
0: I ovo nisam samo spomenuo naše donatore za ovaj radioton smo zaboravili da spomenemo. Da im se zahvalimo stvarno na podršci koji sve svake godine.
3: I've got a whole bunch of receipts of people I've got to give and send out. One of the problems, Serbs are very good at giving money, but Serbs aren't good at giving information. So I have all your receipts, ladies and gentlemen, in my bag. And so at some way, shape or form, I'll get them to you or post them to you. But when you give a donation, please leave your address for 3ZZZ.
0: Da.
2: It's all confidential, just within...
0: Hvala vam stvarno svima na donacijama i na svemu što prepoznajete u ovom našem radu. Posljednji 190 i neku emisiju.
2: Proslavit ćemo 200 sa jednom žurkom, čini mi se.
3: Join up, May has just finished. That was a month of promotions for the membership drive.
2: Yeah.
3: And if you haven't paid your membership for this year, please go back. We're not holding your hand by doing it. Just go in there and fill out your membership. It's $11 if you're not working, and it's
2: also pay for 1 or 2 years.
3: Well, that's right. Yep. So you know, support us. The more people we have, the bigger our program can be.
0: Naravno. Ispričali smo večeras mnogo toga šta smo radili, ali nismo rekli ništa šta planiramo za budućnost.
2: Moramo još jednu emisiju. To je veliki spisak.
3: You're the operations manager.
0: Dva sata je prošlo i ovo mi nismo uspjeli da kažemo šta planiramo za narednih godinu dana.
2: Biće svega.
3: Stay tuned next week. No, I can't interfere. The following week we've got...
0: Dobro, spominjaćemo
2: mi... Za dve nedelje
0: zajedujemo. Ne, kako budemo radili ove programe, spominjaćemo projekat po projekat. Nećemo davati tajnu šta imamo planirano za godinu dana, nego sljedeći projekat koji je na redu, obavijestit ćemo vas, objavit ćemo vas i malo ćemo se reklamirati, malo ćemo se i folirati. Šta ima veze, šta nas briga.
2: Hvala Blažo večeras za ovaj monolog i sve što ti je
0: dobro,
2: bilo na srcu.
0: Dobro, nadam se da nisam mnogo pričao. Izvini ako sam oduzimao riječ vama.
2: Ne, bilo je
0: doma.
2: Dobro.
0: Narode, hvala vam na pažnji i na svemu i pratite TV Australiju.
2: I imate još 3 sata muzike.
0: Jedini TV kanal srpske dijaspore iz Australije.
2: Živeli.
0: I naravno Boomerang Radio koji će ovdje biti i ostati zauvijek, ja mislim. Laku noć.
2: Laku noć.
0: Prijatno.

poče i da kaplje lova, o, ostvario sam dosta od dječačkih snova, al počeli su progresivno protivi da nastu, i kog se ja na sapun i na zubnu pastu. Nevjerovatna je ta stvar, kad počne lova da pristiže, kako ti odmah zina i gusica na neke stvari.

Još jedan prođedan uzburkan ko more, duž pustih ulica sjetiljke već gore, nek srce umorno.

Poštovani slušalci, nastavljamo dalje sa našim programom. Vrijeme danas u Melbourneu. Trenutna temperatura je negdje oko 9 stepeni, a maksimalna će biti 17 stepeni sa oblačnošću bez kiše, tako kaže vremenska prognoza.

0: Poštovani slušaoci, nastavljamo dalje sa našim programom. Čuli smo u pjesmi kad Drina kaže da hoće sve ljude da spoji. Fudbalski klub Nobel Park United, fudbalski klub Drina iz Dandenonga u Nobel Parku održava, odnosno proslavlja 40 godina svoga postojanja 20. juna u subotu 26. godine na adresi kluba Nikola Tesla 214 Pava Road, Dafton. Ovom prilikom pozivaju sve sadašnje i bivše igrače, članove, sponzore, navijače, sve one koji su svojim radom i zaslužili dugogodišnjim radom u klubu da dođu i da se odazovu ovom pozivu. Dođite da se zajedno proveselimo i prisjetimo trenutaka vezanih za klub, upravni odbor fudbalskog kluba Drina. Za rezervacije možete pozvati Mladena Stankovića na 0433 76 307 ili Radoša Tomića na 0423 341 383.
1: I da ponovimo taj broj, Mladen Stanković 0430 376 307 i Radoš Tomić 0423 341 383.
0: Mi smo obavili jedan razgovor sa predsjednikom kluba povodom 40-godišnjice fudbalskog kluba, pa da poslušamo taj razgovor. Fudbalski klub Drina ove godine proslavlja 40 godina svog postojanja. Razgovaramo sa Mladenom Stankovićem, predsjednikom kluba. Mladene, šta nam možete reći kada je nastao vaš klub Drina?
2: Klub je počeo 1986. godine, počeo je kao, zvao se Nobel Park Social Club i u 95. godini je dobio ime Nobel Park Drina.
0: Da li vam je poznato ko je pokrenuo tu akciju da se oformi klub i ko je kumovao tome klubu, odnosno ko je dao ime, a da li postoje ti podaci negdje?
2: 86. ko je počeo klub, to su više bilo kao društvo i se skupljalo dole. 95. godine znamo da je tu Čedo Nedić bio i on je pomogao tu da se pretvori sad u taj Nobel Park Drina i od 95. godine nadalje ostalo ime Drina.
0: A kako je došlo do toga da je fudbalski klub dobio ime Drina?
2: Poslije kad su prije igrali tamo kao socijalni klub, u amater ligu su prešli, tako je igrali polako i onda je bilo vrijeme da se dadne pravo ime, da ne bude socijalni samo klub. I tako su oni razgovarali, tamo imao par imena i stali su na Drina.
0: Ko je bio prvi trener kluba?
2: Te informacije nemamo, te starije, dugo je to vremena prošlo.
0: Da li postoje neki podaci sa kim je odigrana prva utakmica?
2: Prva utakmica je odigrana 87. godine u amater ligi. Ne zna se protiv koga, ni koji je rezultat bio, ni federacija, Viktorija, nema te informacije za nas.
0: A od kada vi posjedujete informacije o vašem fudbalskom klubu?
2: Sad smo sve do 92. godine, znamo da je u 97. godini bio predsjednik Petko Tomić.
0: I u kojoj ligi vi igrate sada?
2: Sad zemljuto igramo u State League 2, to je peta liga od NPL lige ovdje u Viktoriji.
0: Ko vam je sada trener?
2: Zlatko Mihajlović.
0: Koliko dugo on trenira?
2: On je počeo ove godine, na kraju prošle sezone i ovo mi je prva sad sezona sa nama. Zlatko Mihajlović, znaju ga dosta ljudi u srpskoj zajednici ovdje u Melbourneu, baš dobar trener, bio dobar igrač. Trenutno smo četvrti na tabeli u drugoj ligi, pa tako dobro nam ide.
0: Pa kad se liga završava?
2: Tek je sad pola sezone, znači još imamo 11 utakmica.
0: Kako sa igračima? Imate li dovoljno igrača? Da li su mladi zainteresirani da igraju fudbal?
2: Ja mislim sve više i više. Izgubila je se tu neđe jedna generacija naše djece, ne igraju baš previše, nema i puno što igraju fudbala. sad, ali ima tu mlađeg naroda od drugi etnicija, sad Grci, Italijani, tako već. Ima i dosta i naših oko kluba u prvom timu. Nijamo mi taj problem, ima tu generacija dobra.
0: Znači vi imate igrača koji ne potiču samo iz naše zajednice, nego iz drugih zajednica?
2: Baš tako.
0: Kako ako neko želi da postane član vašeg kluba, odnosno ako neko želi neko od djece da igra, šta treba da radi?
2: Samo treba da se nama javi na Facebooku, na Instagramu, ima tu moj broj telefona, samo da se jave i može se sve.
0: Mogu vas naći na Facebooku tako što će ukucati fudbalski klub Drina, je li tako?
2: Novo park Drina, ukucaš i odmah ti izbaci.
0: Vi sada proslavljate, rekli smo, 40 godina vašeg postojanja. Kažite nam malo nešto više u vezi toga. Gdje se to održava, kad se održava?
2: Znači, 40 godina Drina slavimo u Nikola Tesla dole u Daftonu 20. juna. $80 je tiket sa večerom. Tu ima i bit će i muzika, bit će proslavlje, bit će ljudi, pričat će o historiji kluba.
0: Mladene, ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru i želim vam sve najbolje i mnogo uspjeha vašem klubu.
2: Hvala puno.

Poštovani slušaoci, vama je poznato da je mjesec maj bio mjesec kada je bilo potrebno da se obnove članarine na ovome radiju. Još uvijek nije kasno da se to učini. Članarina za penzionere je $11 godišnje, a za one koji nisu penzioneri je $16. Vi članarinu možete obnoviti tako da odete na naš web site, odnosno da ukucate 3ZZZ Serbijani, tu će vam izići web sajt i gore pri vrhu imate membership, tako da je to dosta jednostavno, a ukoliko je za neke od slušaoca to malo, što bi se ovdje reklo, complicated, možete angažirati vaše unuke ili nekoga ko se u to malo više razumije. U svakom slučaju potrebno da se članarina obnovi. Hvala vam.

0: Došao avgust i Ilija Sveti mene nema u mom zavičaju. Ovo je bio jedan mali uvod povodom odlaska hodočasnika u Kuberpidi, koji se, jedan gradić koji se nalazi u South Australiji, u centralnoj Australiji. Iz Adelaida organiziraju prevoz autobusom, ko želi da ide, može da ide i da se prijavi na telefon 0416 549 909, ili da eventualno nazove nas, mada još ima vremena za putovanje, ali u svakom slučaju svakog 1.6. mi na neki način govorimo o odlasku u Kuberpidi. Svetomire, jesi li ti išao u Kuberpidi?
1: Puno sam čitao i čuo od ljudi za Kuberpidi, za tu poznatu crkvu, ali nisam išao, a jako bih volao da odem, ali koliko ja to vidim, a nema dovoljno zainteresovanih da se ide iz Melburna, pa će da onda da idemo do, kako bi rekao, do Adelaida i onda od Adelaida se putuje dalje.
0: Jeste, da. Ja sam išao tamo nekoliko puta i kad god odem, nekako mi je uvijek isto osjećanje, lijepo je tamo, i sad kada bi me neko postavio tamo, eto, bilo bi mi drago da sam tamo.
1: E, to je jedina crkva, koliko ja znam, srpska crkva u svetu koja je pod zemljom.
0: Jeste, da, i ona je zaštićena, u stvari mislim da čak i nije zaštićena preko UNESCO, ali uglavnom je jedna jedinstvena, i sjećam se jednog govora koji je naš vladika održao prošle godine tamo, vrlo jednu interesantnu je stvar rekao, kaže, kada stranci dođu u ovaj hram, oni će se pitati jednostavno ko je ovaj narod, ko su ovi ljudi, kada su izgradili ovako nešto.
1: Sveti narod iz Srbije došao ovde u Australiji i napravio crkvu pod zemljom, ali nije samo crkva pod zemljom, nego to je ceo grad pod zemljom, je tako?
0: Pa cijeli grad, i nije baš, uglavnom ljudi iz razloga visokih temperatura su napravili sebi, kako da kažem, kuće koje su u zemlji, i ja sam imao priliku da tamo boravim. Ne da boravim, nego da obiđem te kuće, i dosta su interesantne, i temperatura, tu ne treba klima uređaja, uvijek je temperatura ista, tako da je jako interesantno.
1: A gdje su im prodavnice onda, ako su kuće pod zemljom?
0: Pa prodavnice nisu pod zemljom, prodavnice imaju klima uređaje, tako ljudi, aha, dođu i snabdjevaju se.
1: Da, a reci mi, kako su Srbi stigli uopšte u Kuberpidi?
0: Pa, Srbi su stigli jednostavno kao i ostali narodi, da na neki način iskopaju tamo opale i da se obogate, i stvarno ima ljudi koji su pronašli opale i koji su doprinijeli na neki način svojoj kasi, međutim ima tu i onoga da su, kad čovjek puno zarađuje, onda puno više i troši, tako da, aha, taj novac ode.
1: Znači došli Srbi i onda su normalno potrebna je bila crkva, da je neko mjesto se pomola, i onda su odlučili naprave crkvu pod zemljom.
0: Da, to je bila ideja sveštenika Milorada iz Adelaida, i ta ideja je pokrenuta, i dobio se blagoslov od vladike, tako da se krenulo u to. Vjerojatno ti ljudi koji su počinjali da rade i da kopaju, možda u tom momentu nisu ni bili svjesni koliko će to da bude i da izađe kao veličanstveno, i da kažemo, kao što smo već rekli, jedinstveno u svijetu.
1: Pa jeste, stvarno, ja ne znam da li jedna druga kultura ili religija ima ikakvu crkvu ili mjesto za molitvu pod zemljom.
0: Pa moram da te, u stvari, ne mogu reći da te ispravim, mi smo čitali ovdje na ovom radiju, u Srbiji postoji jedna crkva, ali ona je navodno tamo negdje iz 5. vijeka, gdje je isto sagrađena pod zemljom i bila je na neki način dosta urušena, i ona je sada obnovljena, tako da to je bilo u vrijeme Turaka, kada Turci nisu dozvoljavali da se grade crkve, ali su dozvoljavali da se sagradi crkva za jedan dan, što je bilo na neki način nemoguće, tako da se najvjerojatnije to radilo kradom.
1: Pade mi na pamet još jedno mjesto od crkva, manastir Ostrog. Mislim, manastir Ostrog je, ako kada čovjek gleda sa spoljne strane, izgleda kao da je se naslanje na stenu, međutim onaj prvi manastir što je napravljen je u steni i zbog istog razloga, zbog Turaka i zbog napada moralo se, kako kažem, se sakri, a to se posle naknadno dogradilo, taj manastir. Ali da li znaš, da li je i jedna druga religija, da kažem, koja nije srpska ortodoksna pravoslavna, da ima takvu ješinu crkvu?
0: Pa,
1: ja nisam čuo da iko u svetu ima crkvu po zemlji.
0: Ja ne mogu da kažem, moguće da ima negdje u Africi, ali...
1: A mora potražimo.
0: Ja ne znam za to. Kad si napomenuo ostrog, sjetio sam se jedne zanimljive istine. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, sticajem neke okolnosti, bila je ispaljena neka mina tamo na manastir Ostrog, i međutim ta mina nije eksplodirala. Eto tako, kako i zašto, to samo Bog zna.
1: Bog je spriječio, eto, spasao.